0: kau mea.
1: Ai kau mea. Au toko nima. Na maiglele en na was eva ki ai na ufeohe. Fika uruaki. Alo au ke fika nima. Kakai lele pen pe a saia feohe mo na utoluka koe foi palopalema. Tika atai e toko nima koe ia e loto ki au na wapi. Hey. Eongo matu ama ne whangatonga ane. Ka e lolotonga ni o kulotonga iai e e tangata gulolo i he kautama koe ki mua. Pea kone, kone kolo, kore toko ni wanga penga, ni mea e whai. E whakaungongo pe ki he...
0: E neongo mātua?
1: Ke e lau e neongo mātua, ma ne whangatonga ane, na wapi. O pe whaatonu ange mau pe ia pe, e mui mui ke ono loto. Ko e whiri, hape ko e ne holana ia maari moe. Me tangata koe.
0: Ia ue whaapo. Soange a koe ki he mātua. Koe tūnga ni koe iai koe e tau whai loto loto. Pea mo e tau whiri whiri. E so koe ki mana wahe e tāhine ke toi whakaha. Ki ongo mātua whak mono kaumea he taimine. Ka pau o kai ke tari he ne ongo mātua mono whamiri. Ai fwoi toko nima ki mua. Ngā ue lelei, ngā whakampure anga, toko taha ku nofo muri. Koe toko taha ku aka pulu. Ko hamu ke katai ko tar tonga ke tano pe ko ke kitam si ko hetai mini kitam si runga nga lelei runga nga faka ofo ofa ka ka me mas me family masiva mate he ofai loto ke mari mo ka ku mana ma he pe to iri fia ke faha ke ne ngo mato a ai kitam si ko ni ko si ko pa i ka ia ke ka tama ko pe fe fe ai kitam si ko ni
1: ta pe ke ngai ko me ni ko ni tai mini
0: e to ko mangi ngai ko me ni ka tau ho kwato
1: lo aki pe ke mana tama fale hun ge pehe ho mua pike tama DJ ko ena.
0: Ei!
1: Peke tama ena.
0: Owa e... Kore kia... Owa e tau sino ena. Kataki.
1: Kore kia ke paleri ke tokon kia i he osko toa ka kai tangata au nau kaumea. Wakai ha a ngelo gene avea ki he vani.
0: Awe!
1: Mana kai a ngelo ene yung ofa ya ya.
0: Ari, o mai...
1: Koe angai e koe palparema fika raki e e fiafini.
0: O tau palparema ia e fiafini, kai mea fai hei.
1: Sai au ia tokoni ke palparema peni koe whangaki tō tupo.
0: Koe ia.
1: He, ke tau anga tokoni e ne whiri koe ke whakahoko.
0: Koe, koe, uhinga foki ia. A e tau pōkala ma Love Connection koe ia e fiafini. Pea moe rei te olo tono kala whaka, kai mea fai e ki fiafini. Koe
1: komen whakaosien kai tā e tau whasoko. Kata tok folk mai e.
0: Ike koe tafashi koe teke pure kia. Koe lau koe meni peo koe pure kia i katak.
1: Fai eia ene whiri. Fai eia whiri hono loto. Ikai hae ongo mātua mui whangatonga ane. Ono fo moia koe tamasi i. Whaka ofa. Tene tauhia neongo masiva ia lakangia kaumaumea.
0: Mai.
1: Lea soni pe.
0: Ia osia tuai moe koe meni taha uhao. Tuku mai.
1: Ke manat Filipe unge time na ke vai nga ka pulu ai mo viola foto time ya. E time ya.
0: Masi go ni. Ko hai ko masi go ina na kombini.
1: Ka pulu we. Ko e tau pe he ko ka ya ka pulu loto ke ya mami moteti. La ma no fo no sira mo no fo muri. Astereria ke loto e.
0: Ke pe loto ngai fo pure anga e.
1: Ko anga pe na ku ai pe ha requirement ia e ongo mātu a pa mo.
0: E fai ho tau loto ngai mātu a. Be mo anga e tau fa kau kau. O tau i foke e tau tolo e mātu a ko si o fa poto poto. Tau fie ma ele reita me tau fa nau. Ko tau pe ke tau si o fa poto poto. Fie ma ele reita me tau fa nau. Mari mo e tota mo si o. E toko ni ki ho, pe en alo atu ho ki tāhine o fie maari. Ako e taimene ihi, o ku tau sio tātou, ke hei ambi he viu koe ai tāhine, ai tāhine ho o fefine. Pe en hoko ngahi feto o aki koe ni, o hoko ngahi palapare ma lahi. Hoko ai koe ai mari ho la, hoko ai ngahi palapare ma ke, nakai ke tau o manaki ki ai. Hui ngai tau pōkala ma Love Connection koe fia fini, ke tau hanga mua o ki whakamamama tupe, tātā tupe ulu. Fihi toko ni atu enke ngahi mātu ako i api na ufanongo mai koe tau tupu ai maupe ki pokalama koni whaka mamo teiti na hao fanongo he toko ni aupito eni ke hanga koia o e tau feohi pia mo e teu atu koia koe vahahala koni kou tau fanongo ai mea koe fai kaumea man. There's a lot and lot challenge, eh? Ngahi pore, te tau whetaulaki moia, i he hala whanonga, o whai kaumea, ki hatu unga, te tau mauai a toko taha, ki hoko ko tau maari, eh?
1: He whai koe taimna ki
0: whai kaumea. Ki lauange, e komeni.

0: ko e tala no mari e foki ai fasi ko ni kono fama tala ye ni e fai ngongo ko ma au he taimi o ku si tu atuai ai ta hine o fanga pe kono to e fare ai ta e taimi ko e o ku more ai ai koloa o ku hangi hanga hau po uno mesi o ku mafu fa fo fanga fanga ma ma hai de ke ngo e taimi ko uno ki ai hafo inga hau mo mafu o wa ko e me e ku e ko e I don't know. Eta kolosei ben ke tau tahine o mai e be ngahi filafo aki e ngahi lave mai I he tau pokalama ke o atu ia I he hongani.
1: Eo, digo na nau tau kufo o mai te ke mo ilo fui palopare ima. Hange ko rei pasi.
0: O koe ke ilo e rei?
1: Toko taha koe niko ne kore tokoni. Koe fai loto loto. Koe koe fai loto loto ka koe
0: Fai loto loto be
1: o nao api. Toko lahe kau tangata na nao ewa ke fine muigo e ni. Kei ke a taha e loto ke ai ne ongo mātua mo ne whangatua ngā ni. Pea koe fika o noa ke nuloa tonga tala noa mo ia. Toko taha koe ni kuhau mi ki whamiri wha ofa. Pea koe ne kore toko ni. Ko one o songo o fai e toko taka kumana wa si i. O ka paune keke loto na wapi ke kauta mako ki mua. Na nau nea e toko tae na ka pulu ngai whapule anga hau mei muri. Koe lele. Pea fe fe ai e tama whaka o fa. Pe alua ia hola o mari. Pe whaka ongo ongo pe kono whamiri.
0: Koe tau polpare mai a whiawhini. Ko koe koe toko mauto o mui hake. Koe kaumea ni maki mua. Koe ngā whakapureanga, hakapulu, nofoi muri. Moe toi haka tamai ki lelei mo oni. Koe ki kaumea koe taimini, bo kai pia loto e ngomātua. Kai pia loto e whamiri ianke hatahaya nau tolu. Pea koe ki tamisea koe ni haume ki whamiri whaofa, masiba. Pea kumana masii ai ki whewhine. He toi e whaha ki tamako ni koe no whamiri. Nā nau toi whai loto loto. O hae whakaukau ki ai mea pe ua. Koe hola o mari, pe koe mari. Eta ko lo sedi ke ngahi.
1: Ko fe komeni ne upe he mai. Ke ai pe aso eta e go. Hanga ke ta mai fe fine ai sola.
0: E o hangi ko ta mau shuma ko tak vai. Ko ki I mare sola.
1: Ya ton mon ke ta ran.
0: Hu mai be tak ye mo re son.
1: Pero te tele son yang e hu ya re. Ia e ni ihi ana nau mau hoa maen mo nau ngai hoa e polo kalama ko e ni. A go tāni amo Filipe huni mo
0: mea. A go viri soni amo mea. Tāni be mo soni mo mea.
1: Io ai pe taha maano saiange e ne lahi. Pea ko e tola e ni unau si fie oho na tō whaka uha e hiwa.
0: Soana hiri aue uksi isi o mai. Koe kau ia whewhine o ku lahi o bitene whankau me ane. Pa koe ke whai loto loto no whamiri. Koe ki whewhine koe ni koe ia beau whiriwhiri.
1: Whiriwhiri,
0: eh. Ki whewhine.
1: Ai ku tonu ke hau avare soni ke
0: whewhine. Tonu ke hau I avare soni. Hokatu, tuku I mai I tau ngahi kombeni.
1: Tane ra mawhi manat ke taim goi ae. O mo wha polo kalama mai mori pe.
0: Ni kai.
1: Tok eri mai pe ea mo whare tai ni mika koe ki mea whare whaiwa.
0: Dai ki mea behe.
1: E where fuke whare whaiwa e taim koe rei. Ai whia.
0: O wei tau sino ena rei. Kei nofo mai pe tau kombe ni he tau polo kalama. O te tau sino mai e.
1: Lai mo ni usi kore me ke toi ki wholawa ngea whare. Katau sio matai mone lao iyo, mone lao ngō sio ango sia iyo. Ka koe hae ngawe ki whewhine e fu mau lahi. Ai pe ke lahi he guifo I whewhi iyo,
0: me
1: lao ia taki wahai. Ai ako no mō ni whai pe e koe ho whirika pau ke whapapau I koe. Aho pe, te ke maari ai koe aho pe ana e os whiri me I langi. Ke ke maari ai mana tui he kai ke hau ho whamiria koe o nofo moia. Whiri koe uhiko ofa I kai koe whaia ke whiri a ho whamiri. He koe maari koe nofo fuoloa. Koe liria a ripasi a masi koe. Tangata.
0: Hange ene ririna e loto e a big ene maari.
1: Māri pē mō e taha he wikeni pē aka itaia pē a ui pē hange koe ui hoko hoko e tala tala a next. Oh, wana. O kua e pale whanau tui tala ki mātua he koe mea ia o hōlai o Māori te lawa ha mahina ku palo pale ma koe ngengeri. Sio, koe lau ea, o ku toi le sonia nge lau ea koe he.
0: Māori.
1: Kai ke toi loi, o ku moni, o wa, mau kusai ke kifiri, ki toi sio sio whakalere, o wa e fu oho ke Māori. Koe o hangepe oho ke Māori, koe oho ke uha.
0: Koe, koe Māori fōki kuu. E uku whaaui pehe mātua, koe mea koe tō tāpe. Ngā ka, o whemau ke tonu. Koe whiri Māori ka tōpe, whemau ke tonu pasika. Koe lau e whafong koe pa mi mama. Whemau ke tonu pasika. He koe Māori, koe te āha ke peko a pongpongi, pea ke pehe koe, o, te u vete e aui aile ka o Māori whau au. E uku whemau ke whakapapau i au pito. Pea ku kaui mai konga koe, o wa oi ke kuonga e koe e fuu overprotect koe mātua. Wa oi koe ke whaiwhai loto. Ka ke hokatu whare.
1: Ego pehe koe ha?
0: E hokatu, lau e mei ko mini ka.
1: Ki whewhine ko koe e Māori. Moi ki tangata i kai ko mo api. O, ki whewhine. Ko koe e Māori moi ki tangata i kai ko mo api. Pea koe ki tokoniat pe. Whiri ak ho loto pea mo ho o wha. He ko koe pe te ke ilo i. Pea ka whehala aki. Koko e pe peaka hu tonu, koko e pe heko whiri. Whiwhi kau tama kuk to tonu e nau whiri ana to e mali tolu mo e mali wha.
0: Eh?
1: Aiko ho lau.
0: Kau tama pe he?
1: Ho lau ko e whiri mali whi mau ke tonu. Wai ni to tonu e whika tonu e whika wha u hala e rakia mo e ua.
0: Mo e tolu?
1: Mo e tolu.
0: Aiko tu kwa ni u hala ku whiri mali aku e?
1: Eh.
0: A we.
1: Tala mai e tanela mafi. Momoko astere muli tanela ka uha tonga. Ai a we.
0: Kapo.
1: Fere, fere. Koe tau fia ene taine. Whanongo koe komeneta. Koe tau
0: nofo pe paro pare ma.
1: Whanongo pe koe kohongo mātuka o kuna ofa moni a koe. Whakaongongo ho te ringa ke mātua e koe kakaitangata koe hui mo e whao. Sio whanau lelei mai, okei whanau mai pewhine mui ke ngai komeni, pia sio mai ke omou ngai toko ni e.
0: Iyo.
1: Tau hanga ta toi tai mini tau o se fihi e tau ta. Tuko ni uktoe fihi angi na whakakauka.
0: Kwa ke ilo poku me o se e fihi e tau ta, pe uku toe fihi angi ia ke whakakauka.
1: Oho mou tolu whanau he ko omou taimi, laka whakata pe mou taimi.
0: Kau kau tu yang malu fuhala bila fui. Fa malu tu kau ngah hikom ni kau mana tu i kau tahu po kalama ufanong o mai pe aito tah ane bapa de makon. Yang pe kau mana lawit kau gaya tahu po kalam fa mui mui. Mahu ingat bila pe kau mai ho fa kau kau fa kau di pe sai pe kau tahu ki i pe mungkin i tahu ki si o pe tahu ki ai pe. Ha wai pe tahu dia kau ki fa kau si o mai pe tahu ni. Kau si ufanong o mai.
1: So tu kau ni tipe tiang o tafa aki.
0: Okay, okay.
1: Komene ta pia ka pau e whanongo pia mou no foa. Pia haale vai a Mr. Pass.
0: Sike heri ka a rei mai si. Koe mea mo oni fokeo lawe mo ke a rei. Ko oku ai e kakai tokolahi ko maheni mo ia. Koe masi. O kai ke ila poha me oku nau ke teke maari ai. Whaka ofo ofai fo ika ahine. Api lelei. Mai ne mea lere, ngā wele lei e whewhine, ko ne asi holo, masane, but still single.
1: Tatau e me tāhine koe, whakaloto loto e api.
0: Ka koe huma e kona tiko ka koe ni, e huma e me reisoni.
1: Tau haole vai ke whoi poini e ta, koe hae, taim lelei ke te Māori ai. E te tokoni ke tāhine. Nā kuke fuu. Lele a ho lotoa koho fie Māori, ta koe uktoe a tawa koe fiha. Ko Māori a koe uku kei ako atu eke ne lai olu i fisi.
0: Eke koe angai ne tuu.
1: O e humu, e atunga ne humu.
0: Hei, koe tapo kalama ko kai teke toe sio mai ke DJ, Kai ke koe funky mea foki kau o mai koe ni, koe mea mo oni.
1: Iyo, toi huu mai ta whake taha. Oksayang e Mr. Pass o Māori mo wrong person.
0: He koe wrong person, you gonna mo uiba mahi for the rest of your marriage. So ange, mon ya pitoya.
1: Lipe tai ma nge ma man feri uri waki.
0: Ko
1: ma. Oi khange ko topic ko ni ya fin.
0: Tu gui mai.
1: Fale gui ya el agua en moto a mi funga fonua. Tu wan e pirita gui ya ke faiteria ta o tu mau pere ti ya api.
0: Ha wan e ho taniela mafi.
1: Ko moto a na me fe. Lotu peke la ye ya ipe ta tonu ya te eki ma au ofatu. Kotui, kotau. Wa, tato gato unga kua.
0: Kopea o kotau.
1: Maringari.
0: Foi fasi koni, ateo mamudon. Tahine, tukui metan foi fasi. Hiri pe tan foi fasi koni. Teta ki koneki ni, ai ai toko tahate matai hangaton ki ai. Koe toko tahain
1: ti ni.
0: Ketau toke tai. Ketau toke tai. Ketau toke tai ai fini. Toko ni mai, he ko ki ifihi mo. Ma ki ifihi maua he foi pokalama koni. Foi topi koni e fini. Teta koro se ke tau tokta. Manatui, ia ipe toko taha e tatari mago e tau toketa, te tau korosi ke te ia, kene ki i omai e ia hane ki i lave, pia moha ane ki i whakamaa po opo mai, e tau pokala mago e whiawhini ki mua ia, pia tau hokoatu ke tau next topic. Manatui, motolo mo whanongo mai, mo share, te tau laivi, share, remember to follow. Already? Here it is.
1: Koutui. Koenye.
0: Koya.
1: Koya pe.
0: Halani si mahina ene. Adia mama tolong mo fema.

0: Ionko e halanesi mahina ia kau mai I he taupo kalama love connection. Pea moe radio lotono kalawa he tau whenga kuia. Ke tau takaifa o siena, ke tau takaifa o siena. Te mau tuku ia tupe ai ngahi komeni koni ko autaki mai. Eko e tau hauen ke tau takaifa o si. Oa te tau ngahi komeni asirei kuki I hua te tau tahine. Lau ko meni o sio ange I he ngai ko meni kon ko hau taki mai ia ok lo tupe ke lahi ke iai beha taha tonu e oato e ki ma au o fato ke he e whakafoi tui tui nasi lau iene nei lo tua ke kiongo I mea to tonu he koe atu ngā e ni e talangata a re oi mātu a koe velahia he maketi mōnia pitoia hu tō mui mai koe hae tau tō piki tō ki hau he tō piki hono wā mi o senia mahalo ampito whare ta whare re huni tā mai mua a NZ Valvalu ke whoki mai e hoa pe mi he pā he koa weni o ku tuu he uha I tua ia we whakapō ko ofa ia ana ok masi I ripe whakalata tama hoki I whoki mai koe na Whanongo pē ke whasi pē aoko lere hake ai fie hula hula ia. Tō atu. Oko, you can't find a perfect man. Nau slau ia, mea rei e. We, lau atu e nā tahine.
1: You can't find a perfect man in this world.
0: Yep.
1: You can't find a perfect man in this world. Time to get mali ai moia. Te ke heka hele lue o nofo mali ko e hako hako. Moe si nou ka te ke feinga ke ke ngau hie tangata ko ia. Ke ne lava matatari ngai pole o mo ui. Pea me iai te ne hoko ko ha haspan ne reiki a te koe.
0: Mali.
1: Re sonio.
0: Re sonio opito opito.
1: Tame ka kai wange kisio matayanga.
0: Ko haia, apoloka ia toi fui pesi koe.
1: Lele mai fi tuktuki. Ko ia hangi ko o taimike. Io, taimike tau kolosi tau tole ke.
0: Tau kolosi ke he toke ta?
1: Talange ke si ana ke hu he matapa ho mou fale, tanguto mou roto fale. He ok, iai pe lau ok, ko ia pe he hu ok roto fale. Goia e mali mo o fevini. Sio nak te ke hu he loto whare. Hangi, e ka umea ke ki mua. Hangi te manat ke e wha e ma taim tau toluri pe.
0: Hei!
1: Lavas awa.
0: Naka ikia ha tau taimi.
1: Eo koe viko, na ea mo taimi. O ai wha wawawe ke mali kai tō mua ako pia ngā aue ke aunga ke mātua pia tō kaukau e mali.
0: Ko hai masi gana, hai masi na e komeni me gana.
1: Masi ko toki.
0: Ko e tama gana ku komeni me gana whare. Ko e tama ko iaia na kai ke aunga ke ni mātua. Ko e tataha ke peko si anā oho ia mali.
1: Oho ia ke uha.
0: Oho ia ke uha.
1: Sake ko e whemai si anā ke tau wako me ne whehala aki.
0: Hoko ne whihala ki ke hauia ai te toke tau ni nimo ai. Iyo. Iyo, ka tau kolo seni ke toke tā I he ewha fini, ke ne hanga o mai ane whakaukau, ki he tuunga koukai koe tau pōkala mā I he ewha fini, pia moe radio lo tono kalawha, e tau pōkala mā love connection ewha fini.
1: Ngoi gani, ngoi tangata.
0: Ko toke tā, ko talk the love, tau ki kolo seni.
1: Ko talk the love.
0: Iyo, malo tau lawa talk the love, whewhea ke ewha fini. Ke whanongo mai?
2: Mali?
0: Iyo, malo lerei, ke whanongo mai?
1: Ta whanongo tau ki ai kau kei ke whanongo mai?
0: E, utonpe ke whanongo mai. Ogus, oia, utoi mate mai. Og nage speaker?
1: Koutui au ea ke.
0: Nage speaker? Ake taha nage speaker?
1: Kae.
2: E, wajibea ki whanongo kau kori ki kau ki pa mai. Lau koneksyon ia ngai. Tala ngau kukau ko te kawa ki pia moe. Pala tolo te mātua ki ngai. Siri pāku whānau. Koe tui ka pāu maunga I e whanau ae. Anga uhinu ka tope ae mātua. E mana mawinga ia ae mātua. Uto tonu lahi a pita pita I pātaratara noa. Pungai to ngai whakamu. Pungai uhinga au whiri ai. E whanau ae toka taha ko ia ki hakono ka umea. E ia ne pehe, ke tau mana tua maupe. I'm going to go to the house. Kai pehe fōki ki e loto mōhi, fua āmu ai whānau. Aita koe, koe mea koe nu koko koe I aho ni. Uhinga I rerei he mātua, ai uhinga ai whānau unau whire e toko tāra ki ho nau kau mea, koe nau mari e kāu. Nau wharei mo toko nia, mo pōpou I ai ngahi uhinga koe ia, koe nau whahau, koe nau pōpou, kau kai ki nau watu. Angahi mea unau loto kotoa ki whahau kai whānau. Umuamua, totono na whamuamua, a eongo, umae whanau, e ngai whiri, unefrahoko. I he taimini, koea, e maratonga meai ane kaha ulele. Tāwai ki pōpōpeo whahoko atu.
0: Mālo, aupito, aupito, Dr. Lam, I he taupo kalam, make e koe whawhini, si koe kousio ke ki iliri maka Dr. Lam.
1: Iliria, Dr. Lam.
0: I he whawhini, hanga Dr. Lam o mai whakato ose o ngota whaaki. Ne? Hanga Dr. Lam o mai whakato ose o ngota whaaki.
1: Ke whapalata hape
0: hafui. Iyo. O mai Dr. Lam e lelei whanau. Te o mai mo lelei e mātua. Pe o whakataha I rema ki nga ua ia. Ke nga lava o ngā ofi. Ko pau ke tau hanga whakapalanisi. Eh? Ko pau pe ke nga ngā ua whakataha nga ua. They will be together. Ko pau pe ke nga ngā ua whakataha. Ka lava ngā onu ki mua hawha mere. Ko e tūnga e kukutotonu ke ia. I whakamalo atu ke a Dr. Love I he fuku whare I whakafu ofa. Ogune o mai I he whawhini pe a kou mahu I ngā ia. E ki whuirea Dr. Love na ne pehe. Kai ki aha mātua, e kai ki ofahe ne whānau.
1: Kai ki aha mātua e awe a mea koe ke lelei.
0: Mea koe ke lelei ke ne whānau.
1: Whānau. E mau pito. Kou solewe ke whoi poini. O mai koe Dr. Love. Fe mau lahi e whaunga communication e whānau mo e mātua ke lelei. Kone... Na panga-panga maari e peho communicate ki tangutu tala na whalilei mo whanau, whanau mo tangutu, te awe o mōngahi.
0: Lauma ke ki komeni
1: kuna. Whakaukau, ke mea laifu ke taimini, irifia whanau ke lea ke nau loto ke mātua. Nau nofo pa whango, ke kovi ke ki lea ki talangi he, yangai whiangai, o kilo lahi ange mau pe mātua ka.
0: Ki lauma e whikomeni kona.
1: Kuangai nia kua kehe uku iai pe whanga ki whanau ia uku talanga taa pe te whatupu ita, pe uku iai mui mātua ia uku set mamafa pe si o mea.
0: Kwa chako osi lava saloba pa parema kwa, kwa ki whehu ia kue whi tawhaake koe ni. E kwa haku tau lotonga iai he taimini. E kwa ki whehu ko ni huri ia tu peke tau, toa tau ki lave nou nou peki ai. O pehe e ku whehu I. Ko whe e taimi ku ngata ai, pe ko whe hafo I laini, tau pehe ku ngata ai, ai kau e mātua he te whiri maari. Pe ku totonu ke nau kau ho whiri he to maari pei kai. E koeanga pe ku sio. E ku totonu nai ke kau e mātua he te whiri maari. Pe ko e whiri maari ko kita toko taha peia. Pe ko e toko niko e mātua me lau ke nuka toko tan lam. O mai ngai whārei. O mai moe hā. Sio ki he hā. Ai he hā. O kwa ina hari miti. E? Wambea te nau hau. O ko ngata ngā e. Ko e tuengare wako e ko auea. I don't know.
1: Ai go lau ke hao nai tang lau. Ko te hori go mātua ke peatu. Fe mau e hā mo e hā. Set tika ki olunga. Kati. Kati e koe te ke rame.
0: Ikai, koe ki fehu I peke tau whakau kau kai. Foi fasi ko ni. Oh, tu es mamutol? Tu es mai?
1: Tu tapun lagi, every rocky parpari.
0: Iyo, iyo.
1: Os mai fini muiya ni fakau kau. Kau os lele yo no loto kau kau fehu iye ni.
0: Kau kau fehu ipe ya kau sendi tau kau lambe nong nong pe mai. Kau fe kau taimi. Pe kau ipe halaini. Pe kau ipe hatunga ya. Okay, matu ambe tau pe. Hey. Ii, pe amau ni dah betul lagi. Kita tarif aku kau tengah mari kau koko, eh? Something like that. Arief asyik ni mama tu. Boys to men.
1: End of the road.
0: Aha.
1: Agak tarif aku feel.

0: Goi te whainga. Koe nuk e iai, tō si ba te uwhiri hau wha ou.
1: Whiri e koe. Tō koe nia ki ke hewe. Kanta.
0: Koe na.
1: Ia. He koe aia e kovi hau mou nei ti. Ki slow e koe ne uha. Where e koe meni e.
0: Ia, lau mai.
1: Whakamomoka tai pe whamiria me tamasi he where pe kau. Whe ma ua ia e a single mom. So wai poini e tamago e. Kovi pe ta e hine koe uhiko i kai ke ke whaha e te i wan pe a kovi pe a tamasi koe i kai ke ne. E ke ke whai mo ne ilo i pe a ne. Ai ke ilo i ne whamiri. Pe ai feo hile whamiri mi ai te na kofai o kapau o ulunga ngare rei. Mo oni e. Tamasi i whai mo rea hongo tu
0: hine. Mo rea masi.
1: Ngai ahon ke tau tang mui mui pe na osia maaman. Ka pau pe na feo whakaki ko hai hata hatendo lava ta ofna. Ka ko ek toko ni mo hanga pe o lotua pe a lotua mo yongo whamiri whatau osi. He hanga pe he lotu o liriu e loto kumasi ma ki suka hawe. Whare ki he mai e koe aripe.
0: Ke?
1: O pahia he toto haki
0: ki la. O kuha?
1: E loto e kao mea ke nausio mai ki ke ki hue la lo te pene. Mana tu i koe mali o whaka o tua ka pau ko hono fika te na mali pe nao. Mali pe koe mai wha e koe na he koe ki tofia koe na e haonga pika koe. Ko ilo i kai koe whaamiria na e whai loto loto koe masi ia na e maia he ilo e ne whanga whre no guiai ki te tahine. Whakaheka mai nā ki mūri. Whai ak pē o ngō ai tāma, ka pau ko e ne. Whika pē ai ki tāma, e tonu e ki ai. Ika i ke tonu e ke whamiri. Pea ka pau e whai, nā tu pē o tui e tāma ai a ki ai. Toi ki furihi pē whounga, nā u kāla pē ki whounga. Whē mau ke mohu whounga e. Koe taimini ke te rea ak pē mōni, koe toi loia, koe tauna ki tāia. Māri e pia toi le soni ngahi hū goi ai kau komeni. Ai a koe whamiri au kwe mau ke nau poupou ke whire nau tamasihi. Pia koe taha na koe ki single mami a koe ne. Koe nā e alato ofa moni a koe pia mo ofa o ngō matua.
0: Māri
1: e mei relate pe ke he whamiri whai loto loto ane nai. Ka koe ni a koe uhinga ane whai loto loto anau tolu.
0: Whamomoko a toi pē, a whamiri ia, pia mo e tamasi i, he oku where pē, ai kau whia mau ia ai single ma.
1: Tā e lewe whi hiva koe whana e au ke tau.
0: Ko e hā? Māri a ia mo e wha e e tahine. Te tui mātau ki whi whas. O atu ia mamu tolu ko usio ke ngahi ko meni ko ni whanongo mai pe e tala vau. Mana tui mahu inga pito e tau ngahi ko meni.
1: Taimini tau whape ke kau fine mui pe unga o palpare ma uto e kalas muri ang e.
0: Eo. Ko kau fine mui sai pe. Ke tamu ko palpare ma tamai tangata. Tui whaka ofang ina utolo.
1: Tokanga ko DJ. Fasco mai ongo tamaiki mo tamaiki lotu amo ngai fili
0: e we
1: tamai ko me
0: are di mamut mai mai o tamai na famai ana wa pare pare fili Judy Boucher.

0: Koko e kua o tau piki pe kua proparema lamba piki ke text mai ke fika telefoni ko e
1: Valfitolu tahanoa valval
0: Valfitolu tahanoa valval
1: Ko e voi tau piki ko e ni ki loloto ia Pe ke tau whakalaba ta tau talanoa
0: O se mahino ia, kai ko se mahino ia O se mahino ia, o se ange ta tau tari Papau pe o kumo ke ita mahino
1: Ngai palparema e po
0: Ko e ku whakamaa po poen Tau mahino, o se oato mwe ngai mea kuto tonu ke mo whai Papau pe o ke ita mahino O kumo ife ka ola tau ta ima wata i mini Tau lere ki Ate vasikoni Ate vasikoni gini whakamaa po pa ke tau po kalama Ihe hawani pe hiri pe ka tau foki mai Ke ataape Kei a tāke tā pōkala mā.
1: En pōks mai, text mai, valfi tōl tā nō val val.
0: Ue.
1: Nō kei lawe ni a Jessica Simpson. Ate fāsega ni ka koe.

0: Lama ha inukam ahoya. Yep, okay. Ave yang e au ke hepoto mama o DJ gantake. Anwa to spend anwa ave iko ke mama o taha.
1: Mani e baba ke
0: tata ha ko ke cloud number 9. Mani eni hulohula toko taha pe. We ai ha kumi ha hoa. Tina ko e firi hoa ia ko e lahia e kai ha paskala. Ke he. Tasha na afiria pe to e fere mofafo e palo pare mai e pokala mahoko. Siao si te kiu, ko e fixi pe mea ko e move on. Pe ko e moonia lau e fere motua mi Australia. Okto e lava pe ia o Remonate, ka pau ko e cousin. Malo ripe e si ngā ue. Thank you, Sienna. Whainga hiva ke te huki tua hula hula pe moe uha. Ok, taulua. Sofia, lolo tonga exa te ofanga ia mo e toua hei nukama, kai fai pe whanongoia he fasi a whare mori pe. Ki hugi tu atake ofanga, mahoi ngangi ofanga he whanong fasi. Seini o tuafi, aluia ke toutou mā vae, ha ha ha, mo hau ke heku tau kaunga tā make. Brian, te ke toi tā e koe fasi koe nā ke tangi ai ongo me a ia he tai fi mā vae. Ko Lucy Nita, hifo pe kita o whanga uha mei heni ki kolowai he whainga hiva maalahi koe ni. He he, rine vailano. Loisi, se lupe, ai haori kwesi, misi maka moeafi. Whainga hiva ena o ku muno ai kautori in usilani. Kau nusila eh, mo toanga ke tori, toanga ke mari, mo family. Ko Joe Leka, mamaloa reka, whahinga fasi, ke te tuupe he uha o piponu au pito. Ok, taulua, lolo tonga fere mo fafatu, e whenga taa, he ongo whai kau mea koe ni. Seindi o tu afi, afio e mohe fare kuri he boni eh. Ah, I'm sorry. Fare oua teke pai aripe, ei! Oku nevaia. Maria Magasini, koe whainga hina e nia i kaito e lalahi e peau, he moana. Pōpuaki, hake...
2: Te aalo pe kita e pōpao hake Devonport.
0: Oh.
2: Ai eku pōpao tui peau pe.
0: Ko Maverick.
2: Hi Maverick.
0: Ei. Ma prata.
2: Ko ngehe ni ripe.
0: Hehehe.
2: Ko wakia wharekai.
0: Ko e tau wharekai.
2: Tamasi uo ne hosi mei awa tui ki Japan.
0: Ki Japan. Maverick. Ko e tūkwe ni te e kauho wharekai he sponsor love connection ni.
2: Shut up. Ke hou mai ange ke tau laivi ke mausia tu ki siapani.
0: Ki moa teriyaki.
2: Teriyaki.
0: Osi ko e tau love connection ni.
2: Ki kapis.
0: Ah.
2: Ki lu sipi.
0: Ki kare sipi.
2: Kelo e mea koko koto e saia tātai mini upgrade-i.
0: Upgrade-i?
2: Kelo e ofa atu.
0: Eh?
2: Ofa atu, ofa mai.
0: Eh?
2: Ke ofa atu fuko e polokalama ke kapau ke sio mei mea steleria bono sila. Fepe a tapa mamani ke iai. Koho click pe website ofa atu. Sio ke menu e little treasure. Kohape ofa atau kapau ke loto ke kai teriyaki ofa e peko fae e fono i tongani. Ke pei mai pei me i veitu fonua muri koku ke iai. Pe kau ke nau lere po piki. Ke tō atu.
0: Koe osi koe tau love connection. Oko fie mau ke tau fitaunaki koto ke little treasure.
2: He kutoe lere fuko e pua falai te.
0: Eo.
2: Tok tāpun pe anai.
0: Tāpun i pe he mae aho.
2: Fai ngā lea free koko fai e fiafi ni.
0: Fare.
2: Ko fe mau ke kumau me a kai e osi e ni.
0: E fare.
2: Kai kai.
0: Si o mai ka te au.
2: Tu ui tua e ua.
0: O kai hango e lau kai motua. Rea ke anga o loto fifini.
2: Ko en go ue. Me ako sae tau hau ke re
0: Ko little treasure. O e maa marea tena mea toko ni he fiafini. Motol koi o mou fie e kauma he tau pokalama. Ewa haua. Kake manatu e little treasure. Afei fo ai hoana ke he ato i he hoani. Ara pe fasi ako dia ma au ia Maverick. Kai pe foki ki he hoa of anga. Ka koe ta ahine koe ko pauri ne.
2: Poli.
0: E uwa. Whaka
2: amangi na tai si apan mo
0: tai. Peangi mai kaha mena kai ke whao ato au he katore ta. To e si i koe peka ke to e kau e ta whare kai e tu. A te fasko ni ma mo tala manu ato.
2: Koe fasi na likwasi.
0: Ke o mo e vangu i si apani. O fatu.
2: We.
0: We. Whakapo. Lauka e motua, to'o mangi ha palala fahe ni.